lañu ci yàlla sant. Suñu borom nee na la yaraa laax la xubina maanaam buñ fàllu xarm loolu dana tax na ndax rasulullah daan wax ni xarmi ñu doxee yàlla fa